0: You are listening to Ikoyore Ketwara Nerie, a special program dedicated to celebrating our vibrant culture, rich heritage, traditions, and language of the Kikuyu people of Central Kenya.
1: Thengio ni ũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ hwainĩ mwega mũthikĩrĩria witũ. Ĩno nĩ ceceni ya 2XX FM tũgĩkũrehera tabarĩra ya Gĩkũyũ reke twaranĩrie. Niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Kamau na twĩna
2: Wambui wa Mathenge
1: gũkũ studio. Na gũkũ nĩ Canberra bũrũri-inĩ wa Nana Wild People na nĩ tũrakena mũno nĩ tondũ nĩ matũnyitĩte ũgeni na tũkaiga nĩ tũrahe gĩtĩo elders yao arĩa mekuo na arĩa mathiĩte mbere. Nĩ thengio mũndũ wa kũnyitanĩra na ithuĩ. Karibu sana. Rĩu ũmũthĩ wa Kamũira tũkĩ arĩtie reke tũigue gũkũ nĩkũ tũrĩ. Wambui, wiki ya hana atea?
2: He, wiki ya nea alitu hawea. Agena, nea alitu kukira ije inge siyo de. Tamaira ne maige. Kule maira maige maratumira ide magu dhama dhamia ido. Kumagu dhamia ido siya nyoba.
1: Idhamiro.
2: Idhamiro. Tata idha.
1: Ndiyo kana umuriguore itago.
2: Idhamiro le alikido tariki ya muno hede ya akoroni.
1: Hede ya akoroni?
2: Taneo ya kuluta adu mesiku wa uko matawara kuli ya isha gine. Ya ita kuhithamelio.
1: Okay.
2: No, ni hithama lia fiyo kuhithama nyoba kuhiugua.
1: Kuhithama nyoba ni wera munene muno.
2: Wera, tika wera.
1: Munga gatereere. Ati the second most stressful thing after divorce is moving out.
2: Gai, neguo. Na nejete geti yata wadu maita mara ndana thama li. Na mbodo lea aladhi kodu kuhithingeni. Ya thama kama ita maigimono. Kona kule otu urali. Mungu atura gathama. Nieto wathamile tukithama. Tore sibi tukithama, tukithama. Tuka kani berhoti ya dhambi ya muno nyoba ya tuikali ya tuikali ya
1: tuikali
2: ya tukiuma hau tuadhira nyoba ya tuikali ya tukuthi nyoba ya kuikali ya tutikazi waka kuthama
1: nyoba ya kuikara
2: na utu kuthami dha iya mudo nge
1: ya
2: uni hao tiganu
1: ure kuthama ni duki hata weika
2: nwera mulitoi wako kuwa ido na uthu kufaga ido ushoka kushikua ushoka kushifokera makarini kutuara kwa ila tuaruo nurashi tuara imu ya kwa radhi ula dhama nyoba ya mwadhi yuge na uwe natoto kuthamida ya mwadu tari kuwa leda kwe hutia nyo ido shia nyoba ya kere nwana ulitoshi ya nomu na natoro ginyamuge tuare ginya ido kula shi tuara wanega da shi ida chika hea nuo
1: kana siya diore kwe mwadu renda
2: mituba kana ulea meka kana shio na ili jimaka hea na shire charity
1: Ule, nwe kagani kujiro guwe todo mwuzi guwe ratuwa liyo horo aliri. Teneli, ugi akoli rona wera mwigiri. Wera ora wani dia duwaigi. Tue kagatea. Uwane guwe ratuwa aliri liye, nwa kamwira tuke aliri. Eke tui guwe karwebo gasa mi irogo.
2: Ruweta
1: guwe duka jeze.

0: maundu meru ni thengio muno tani irungu ni undu wa guturirikania uguo ati ngaida iganagirwo ni ithwi na muthenya ukaga na maundu meru wa boy
1: he ni kega muno karibu kwitu gatwiraga hari aradigite ira rukanje theho twa muthenya je utetia kando ara handu hangiwe
0: ati hari aradigite tiho kungora
1: akora digite dina thina hari ugeciro ka ngoro dina thina ngai ni aguthamirie
0: that's a good message ni na ni wega muno mundu akaririkana goguo ni getha ukamenya atiriri ati mugikoyigire ati thina nduturaga
1: thina nduri meri
0: nduri meri ati hari adigire duka
1: ati no ho ye he
0: duka
1: akora ni gakorwa
0: koguo ni wega muno gutiritaga andu na fairly ini ukamaiganania ini ndugeciria ati tondu gukora na thina kana gukora na noritu ati hau no ga gukora na ni undu horo cio ri tene andu makienda kuruta mawira ita uri uma naguo muthi tanjira atiriri kwathiaga ati
1: mawira mari mithe mbiye kwa jeto mayukaga na imera na kuringana na uria rera rikihana tondu tutia kiri andu amigundaini mawira makiri ma migunda kaingi
0: ni ma ni ma
1: kuri mawira ma migunda ma mithemba yothe kuri jimbo kuri irima na kwari kiria kou ri mundu mari ukienda kwa biriria kiria ri ngamba njeru ri no nginya mugia heririe kuheria ni guceracera mahuti na kina gutema miti
0: gutuguta
1: ni getha mabirie wishiba no ni kwa kiri nginya mari mangi andu ni mokaga mari ma wakanyumba tondu tene mundu ndu nyumba ciaka gwo cicia ndoro
0: ya ndoro
1: cia gitagwo na nyeki wira ni wokagwo riu hau ni wakiri wira wa
0: kagona muthenya 1
1: ya kagona muthenya wa mwana nginya kaingiro nyumba iyo andu makarara kuo
0: makarara kuo
1: na andu metitwo wira wa nyumba athuri na atumia makoragwo hau athuri menjera ikingi na mohe bito na watumia nyeki
0: huko ni ndi
1: marakuwa nyeki makimirute kuri era tuo na kuri ni andu arumi maramateithia gutua rimwe magakuwa magakirehe kuri era githondekagwo ni getha gitwaro kuri iguru ndi atumia makoragwo mahicite kuri iguru kuri atumia ara moe kaine moe guthigikora kugita nyumba na wale ngiri marimo marenja guko magikiaga ndoro ni getha magithinge kiria ruthingo ucio ni wira naguo agwa kanyumba no twambiriria uria wa irima tondu kwanza wa macimba wari wira wetanagirwo maita maingi muno niguo ndirikanaga wa gucimba
0: na waiga gucimba ri gucimba ni kwambiriria ngamba njeru
1: to nginya
0: kana igukorwo
1: nginya riri ni gucimba thutha wa mwagetha ri mugunda ndundurimagwo na ruhiu tondu ni ukoragwo umomite hanini
0: riu
1: wambaga gucimbwo ni getha riu mucoke riu muhande riu kuri macimba arafu mwahanda ri mukarima
0: mukarimira
1: ni kurimira mbembe icio na mboco na ndu
0: ni na kahoma na ndu inyu mugetaga thesi
1: ithwe to kuri gucimba twacimbaga na thesi icio kana na inyu homa
0: na icembe gucimba twacimbaga na icembe
1: na nginya icembe no kurima gutia kirima guna ruhio ithwe twarimaga na ruhio gwito
0: na karuhio
1: karuhio tondu tiri ni mothe wito ni wa rendi
0: ni ndiramenya uguo gwi kundu twarimaga kwi hindi twarimaga na ruhio no ni ndio ikurima na ruhio muno kana kahoma karia kanini
1: ikuri kahoma kanini
0: makanini
1: tarike gamuno ikau gwitu tutiremaga na kanyamu kau ni adanaga karina olito muno kuri manako gwitu menyere dweru wega wa karuhio ri wanyita ruhio mwena uyu ri mudu ari magana ruhio mwena omwe akoro ni handu atena irio ni kuri moguo na guthiururukia moko no akoro ari mira handu hena irio na kwena ria ri gwa ko ku ni wa uthi ukirutaga ria na kwa ko kungi ni gwa kuthira karuhio kwa jera ria riu ni mudu athiaga ta machine reke ngwire
0: ta kuhato
1: ni technique kwa yuno koki ukilan kuma imunini uguo no na ruru yuno konyita uguo kahata uguo handu hatae na irio tondu guthi uri mithe turi atu tuwa de kinya ha kalifa
0: no na irio
1: kalifa
0: ona ithu na kahoma niguo twekaga
1: no riu ri kahoma ka no kagia ni riri wa jenja ri mino ginyo ri na mirira no riu uikarite ka undu no ginyo ina no riu uikarite wina mirire na tumia ni makwe tumamenyera ko ina magirira uguo ronda da ko ina mukano no ari meginya mathame ri street da ko ina muka nigwe twekaga twarimaga na ruhiu na ndakwira uhoro ucio ni mwega muno tondu ukuri mari uguo ugathi gutherete karia nginya karia kanini ni wamunya nginya kuria mirite kiri-ini yaku mirite-ini ya kiria ya mimera yaku hino hindi tukiugia ati ri uhoro wa gucimba niguo wetanagirwo muno ucio wetanagirwo wira wa wira no kwari wira ungi wetanagirwo ngwatio yari tofauti tondu kiria ari gucimba ri mwetaga andu aingi tariu ithui andu anini ri
0: mugeta na
1: twetaga ndwari karito ama magathi kuruga makaturugira no ithwe ru tugathi mugunda gucimba ndutikena rikari
0: amwe na rikari anyu kuona titawera story
1: estas tu bukulema mwinginya muri munini
0: gucimba murekie mugunda mugima
1: na alafu mushoke una kuproto waku ndigatuma tanukieto kire matine just not rakia dawo interact kaudukage tutukaneta boys
0: and girls
1: inaita guthia outing
0: ya githemba
1: ita guthia fellowship ga githemba na tondo yo twetikiritio gwikoro muri na andu aire tunanake magitukana kaundu
0: limukirira
1: ni ucio ana hedi no gimutatu kana muno no gwati ari tofauti tondu gwati ni nie nawe kuri arata kana ciari itumari arata muna mutumia muratawe makagwatani atiru ucio tugatinda gwakwa tulime muthenya ucio andu ha mundu ari mio gwakira niguo kuri kuboe kuri
0: riwe ukwa na kunene na ndu ina ciana nyingi na
1: rege kana kira ni migunda muneneri toka watani ya gwatio gwoka gwakwa tugatinda muthenya ucio gatukira gwakwa ucio ri tugoka gwaku tukarima ginya ri tukari ki
0: gwakuna
1: gwakwa gwakuna gwakwa guri ku watani ya gwatio
0: na riu ri obligation ya mundu ri uragwatio ri ni riku ni kurugira wira
1: riu ya gwatio ni kama kawaida tondu mugiukire muri atando
0: mundu kana iyo ciake
1: ehe na timu ehe witu guti mundu kana iyo ciake
0: guti mundu kana iyo ciake
1: witu guti ru aduma kire generous
0: muruganire
1: gito irio ikire isiakire thina irio ni muku ni mukuri iri irari omucio cio no wira ri wafataraga ri kufango murugire tondu imanyutite jame yothe ya ire tunanake na ni magukinya ikumika na kifa au
0: ko yuko marugira
1: tete ri muku kwa thiaga tiriri andu acio rikari wako tani tagwite to tri andu aingiri rikari ri reta na wira ko ni my sister ri na ithio tutitanisha wira to tri anini tutitikiritio guthi wira ini ucio ri ko magathie wira ucio na ithio na mami na whoever andu acio angi mari muciiri tukaruga riu ni kuruga mukimo kou mukimo wanya ni na mariguri guna korogocho kira mukenda kuruga na chai kana yako ni ucio rumuko marugagira na muno ni chai hede ito na mukimo riu makiumira wira ri wira wanu guka maikare thi mumaheirio momepa
0: riu ri aboruga mirio hau
1: yone
0: tondu ni ndireda kuigwa karugano kau muno Ojeria ni kik twali mwari aga.
2: People Powered Radio 2XX FM 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au.
0: Mwarugira andu acio ri. Ni githeri ie. Ni gima ie ni mochere. Ni chavasi. Kana ni mukimo.
1: We. Wagota idei mwe. Aiya. Riu nu ndo awira kuingiha ri. Cio andu acio kuingiha ri. Matigetugirwo ta uria ngituga mugendi ule ukite gwaku gucera magani no marugagirwa tindu cito gwitwa micere na cavaci tondu citiari nyoneki riu andu aya wira ri tondu nginya ni andu ni wira wa hinya ri marugagirwa muno gwitu twarugaga muno irio icio cia mukimo ni githeri kiu ni ukihagirire githeri o matha mega
0: kiroko tene
1: gacoko kwa waru ciaku
0: na marigo
1: na nyeni kana na marigo ako ni mwikagira marigo riu gakima mukimo muthaka muno mukimo mwega na matangenina tondu nginya uruga irio nyingi muno ni getha mwoka marie ye ginya mahune na chai na taguo
0: makaheo na chai
1: na komutire ngobe mwathi kugura iria mukana iria rega
0: makaheo na chai
1: ee na ko kwanyu kuri igwa nimetikiritio ginya kuri igwa
0: nimathimariekigwa
1: ako kwina meru indo iria rugikona cio muciu ni ukumahe
0: ni kumaheo
1: ni
0: ona matuda me muciu cio
1: ona matuda ona makino kale ako ni dau kuri kundu magethire gucimba ukoro na indo cia maiteka tawaru moke una waru ihova ni mbubu mekagiri ruginya siyodo mainukiri ya siyari yao nito dunwe dago kimasho keri ya gatho nito wogu nanoe na netoho wilo shenu watoho ni volunteer
0: ni volunteer effort ni ule
1: ya karago hana
0: ya dago kuhulia kuhira wape uduwale sese na nilu poru utura ya adhikiri ya todi ya sese
1: ni dago
0: ya dago wa nyuki ya mono neto wa nyuki ya mono itu ya gato di ya sese
1: to di ya sese
0: ni

0: waigua ni uguthie wina marua ikitethwe haria gwika atia wa mbui
1: we haria gwikinyera
0: ndakwira ucio ni JB Maina na ni aturirikani uguo arohuruka wega JB
1: JB Maina ni agithire
0: ni agithire kwega
1: tukamukora
0: wira gweta gwo kwega kwega
1: kwega kwega
0: riu ri tumako
1: irio ki mohoro wa wira na wina tokiu antu arugira ndo ni mari anani mahuna
0: ni mahuna
1: eh
0: wira ongi warugagirwo ni uriko
1: he ucio ru wakiria wa gwaka
0: wagwaka
1: maira macio mothe ma mi-gunda ni makirugagirwo no wira wagwaka ri naguo ndo akiri wira mwanya tondu wagwaka nyumba iyo riu hindi ya kwina wira wagwaka nyumba ri andu magitagwo itura-ini magakirwo kwina mwaka uragiakwo munda akimenya wira wake akwi mundu murume ni wira waku ni wakorwo wa gukua
0: kwira maratua mbito
1: gukua gikingi na mbito
0: arafu
1: nagoka gucienjera
0: thi
1: kwenja marima gucingi uciharukia kuo ndoro rakirwo mwena tondu iyo riri kirwo malikia gwikira bito no amya bito
0: cyakirwo
1: cyakirwo miena yere nigeza ihana nicyo kunyita the brick
0: yeah na niyo
1: doro ri niyo brick na yumira hari athe ini yende kwamba kumira na kunja rimo kama kejera malimo macio makejana arangi magikuaga bito na nyamu ile cyetagwo nyamu cia kugita kuri miitiriro
0: na miitiriro
1: mira ihete
0: gwa ithaje na arya mathia gutwa ithaje
1: na mo iyane ithaje ni nyaki ithaje
0: kya ithaje
1: niwe rugutu kuri maritaga gutu tuneta gutu muno
0: eh
1: he ni wira ucio wa ikorwo riu ri wira uri wira muthenya ucio kwina andu aingi muno muci ucio uguo andu amweri
0: atumia
1: mweri ni kuruga mararuga
0: mamia twira atiriri ngai niki mwaruga no tari ya ithinga
1: iru ithinga ri kiruga giro ri manyina ndu magutinda ku muthenya wothe ni mwambiririo kiroko kuruga makinya maheo akorwo ni cai kana niki makambiriria wira na mugwanja cia kinya cia ranji makaheo irio mumutinda ku muki marugira
0: riu waruga yo nyinge mo wale mo nego githima na maitho na ku estimate family ile ya irio cihana ati ari oke hagira ngima nyinge pio ri mami aguria he mobi nike no yari gotaria ithinga
1: na eu jiguaga it's funny jiguaga thuri makiuga atiriri he mati maithinga mai
0: mai
1: joi tadona mudu anyua leo ri meranaga he mati maithinga ndu mai maithinga ni tama brown ni ndo wa ndo atiri Leo ata
0: wacha
1: atama ni maya shama ni kuleo menye timaithinga we kiga tumaithinga
0: ni ndakiigwa leo ri ketuigwe airetu ade ya nao ri
1: ni nao na makugati
0: mahana ate airetu ade ya